0: Μασικό πακ φάτινε κουρσίμεδε.
1: Πόσο... Πόσο...
0: Σφέρ ποσέ.
1: Περ μομέντιν, γιούν το θέλ.
0: Ω, κοτο εντία δε βέτ.
1: Πριτ, πριτ, πόσο σου λεβείς διτσκά.
0: Κου.
1: Τε λέκοτ. Μ' νε φούντ, το μπέμ το νιπούν.
0: Εσά πούν.
1: 4% interest fix. Per 12 muaj, në lek ose euro.
0: Aha, po ndonjë gjë më të fort?
1: Interesin e merr që në fillim po deshe, ose çdo muaj si rrog.
0: E nëse dua ta mbyll?
1: E mbyll, pa penalitet.
0: Ore, ky qen ka fati vërtet.
1: Jo, moj, është depozita e JetBank.
0: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.